0: طب يومكم أسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. نحن نقترب رويدا رويدا من الواقع الانتخابي، واقع فيه الكثير من الصخب، الكثير من التوقعات، والكثير من خيبات الأمل. وبين هذا الواقع الانتخابي وتداعياته وما يحدث إقليميا من محاولات للتأثير على صوت الناخب واستمالته من خلال سلوكيات هنا وسلوكيات هناك، نحن سننتقل ما بين المحلي والإقليمي، ما بين المجتمعي والرياضي على مدى ساعتين من يوم جديد. ساعة أولى من عدد أول لهذا الأسبوع، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، ليلان حج على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. كوفسكي بوكرتوف. يوف بوكرتوف.
1: شومي موتي.
0: اخشاف شومي متخام متسويان.
1: بوكرتوف.
0: بوكرتوف. زو ها برايمرز لو هتيفو ات מצבו של נתניהו ולא את המצב של הליכוד.
1: לא. אפילו אפשר להגיד אפילו קצת פגעו בו. על פי הסקר של כאן חדשות שפורסם אתמול, או נלך אפילו לשבוע שעבר. ביום ראשון שעבר, יממה לפני הפריימריז, היו לליכוד 23 מנדטים. יומיים לאחר הפריימריז, למעשה יממה לאחר הפריימריז, עשינו סקר בכאן חדשות ברשת ב', והיו עדיין 23 מנדטים. וזה בניגוד למה שבדרך

0: גם.
1: למי שבעצם, ברוך השם, לא סובל עכשיו מכאבים, אבל אולי מתנה לאמא, מתנה לאבא, בהחלט מתנה נהדרת. ולמאזינים שלך דורד, היום יש לנו מבצע כפול.
0: איזה כיף.
1: יש לכם גם 50% הנחה לדגם הפרו.
0: וואו.
1: ול-20 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 3414, מקבלים גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 700 שקלים.
0: איזה כיף.
1: אז יש לכם גם 50% הנחה, גם חודש ניסיון ומתחייבות להחזר כספי מלא, גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 700 שקלים, אז באמת, וגם תשלומים נוחים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, אז באמת מי שרוצה ככה לדאוג לעצמו, לכאבים של עצמו, או מישהו שרוצה לפנק מישהו, הזדמנות נהדרת,
0: نجمي 3414 نכון نجمي 3414 يا جماعه 50% وسمعتوا الهدايا الموجوده مع جاي از ام جامعتين متمددين عم كيفين وراصين لاكير افشروا تيبوليت اف شي افشار لشلب البيت شوي لاكير ات بيكور ليزر لكبلت كل هالمدا ولفدوك هم هو متئم جام لخم جاي بشوط موت زي متورف تودا جام لخا ומתגעגעים.
1: תמיד כיף לדבר איתך, ואנחנו פה לשירותכם. תודה.
0: חביבי גיא, תודה. ביי.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: بدك تشتري عقار في البلاد او في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الاكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الاكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عوصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عوصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوتيرات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: ريفو.
0: الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.